Київ, берег Дніпра, потопач репетує. Помогіть, помогіть! На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому. Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: Первое.
2: Октября.
3: У Чернігові 8 ранку. А тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері палатану сорочку знімати.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: Первое.
2: Первое октября.
3: Октября.
4: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольною волю.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
1: Первое. Первое.
3: Октября.
4: Октября.
5: Жмеринці, 16 година. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучив?

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: Первое.
2: Октября.
3: Український час 18:00. Живи просто, проживеш років зі сто. А будеш лукавий, так чорт тебе задавить.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Четверг.
0: Четверг.
2: Первое.
3: Первое.
4: Октября.
5: Октября.
6: 19-та година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плече, напиймося іще, я все поплачу.

0: 術とか性格とかいろいろありますけど、それよりも信頼できるかどうかかな。
1: 昨日今日会う人間に信頼を求めるなんて無理よ。よく考えてみれば、自分の周り、宇宙船を動かせる信頼できる人間がたくさんいるでしょ。
2: ああ、なるほど。
1: 鈍いわね。あらよっと、
0: まさか。
2: 聞いたよマリカ。
3: ああ、
2: 弁天丸の人たち大変。
4: Так, а ну чек, вид до сих пор не написал вопросы. Гад.
2: Надо ты?
3: Мизуксай на, мо. Хаяк идти куралеба юкатта но ни.
2: Минна де камбаро, не?
3: Угу. Сасуга Чиаки-сама. Хонтоу ни иройро то темааши га хаяй десу не.
1: Бецу ни.
3: Изуре ни сео, мата иссё ни ирареру но га урешии кагири десу.
5: それじゃあ今度の練習公開は弁天丸で海賊業だ。いいな。
6: はーい。
7: 元気があれば何でもできるよ。大丈夫。
1: 大丈夫かな。

0: ゲイ、お嬢様方ゾロゾロと船内に入ってきたぜ。
1: スピードアップ。
2: これが海賊の通信席か。デジ戦やったら楽しそうだよな。
3: やりません。
1: わあ、マリカ、この席何？
3: あ、それは…
1: まあ、綺麗。
2: ちょっと腹巻、軍に見つかったらどうすんのよ。
1: ごめん、つい押しちゃった。
2: もう、みんな勝手に触っちゃダメだからね。
4: ああ、何やってんだよ、おい。
3: マニュアル急ぎましょう。
2: さて、乗り込んだからには動かさないと。
5: とはいえ、発信の手順って正確には覚えてないんだよね。ちら、
2: バルバルーサの発信と同じってことは
3: あるわけないでしょ。
5: だよね。
3: マニュアルは
2: 探せばあると思うけど、
3: だいぶ改造してあるからな。正規のマニュアルは役に立たないだろう。
5: ですよね。
2: 途方に暮れていてもしょうがないんで、やってみましょう。転換路の出力コントロールを低推進力で、様子を見ながら速度を上げてください。震度は外惑星軌道。とにかくタウ星を離れましょう。
1: 了解。
6: まずい、発進するつもりだ。低い推進力じゃ推進体が安定しないのに、すすが不純物が燃焼系に取り付いて掃除が大変だって今書いたところだぞ。
2: みんなあとどれくらいでできる？
5: 5分。
0: それまで弁天丸が持つといいけどな。
1: 2分でなんとかするわよ。
2: 席についてない人は揺れに気をつけて。では発進。
5: あれ、
6: 掃除が。
2: おかしいな。
1: もう一回やってみる？
3: 闇雲に試しても同じだと思うけど。
1: マリカ、どうす？
2: 席についてない人は揺れに気をつけて。では発進。
5: あれ、
6: 掃除が。
2: おかしいな。
1: もう一回やってみる。
7: Нам написали. Очнулись сегодня в другой галактике. Запускайте звездолёт по мануалу. Он там, наверное, потолще, чем у девятки. Блять, я дочек. Я мануал в отключе помню. Деда. Блять, пиздец он был под конец истрёпан. Но от десятки он был чуть потоньше и поновее. Приготовиться к тряске. Пока что тряска только главного техника. Не главного техника, а главного инженера. Якорь тебе в бухту!
3: Я Микума не тамештемо, унази да то умоу кедо.
1: Марика, ду суру?
3: Марика-сан.
2: はい。
3: こういう時は。
1: 甘いものを食べながら考えましょう。我が国の格言に悩んだ時は甘いものというのがありますし。
2: わざわざランプ館で買ってきたの？
1: 密航するからには差し入れが必要かと思いまして。皆さん、我が国の格言に悩んだ時は甘いものというのがありますし。
2: わざわざランプ館で買ってきたの？
1: 密航する。
7: Шел там, я решил прочитать, потому что мне показалось, что там вы, блядь, что, весь дом лап обчистили.
1: Суру кара нива сашииле га хицио ка то умои маште. Минасан, доузо меши агаре!
2: Итадакимасу!
7: Да, написали. Пока вы смотрели мультики про космос, я смотрел видео про ереси, утопии, Евгеника, национал-космизм и русский космос. Амбиции, друзья, враги и преграды на пути к тотальности. Ты чё, разбор от философа мира... Вурхубер 40 киловатт смотрел?
3: Марика, слушай!
8: してます。すっごくしてます。
9: あ、そうか。なるよ。赤だそうだ。いや、昔の資料を見ていたら、ベジェンマルのマニュアルが出てきた。いるか
8: い？いります。ください。
10: では、すぐに送信しよう。
8: よろしくお願いします。
7: Инструкция для чайников по управлению космическим фрегата типа красотка. Надеюсь, космизм был русским. Нет, разбор советских идеалистов-философов. Что-то мне подсказывает, ты как раз тот канал смотрел. Не ведусь, как это находился.
11: こういうエンジンの作りだったんだ。
12: おお、一戦やりて
13: え。ダメだって。
3: よし、マリカ、打ち込み完了したよ。
13: こっちもオッケ
14: ー。こちらも完了。
15: こっちもオッケ
16: ー。オッケー。
17: 大丈夫です。
3: それじゃ改めて

0: Да, написали. Так советские философы не придумали космизм, он был и до них. Преграду по тектональности. Не-не, лучше уж протянут принцессу в открытом космосе.
1: Маниатте ёкатта ва не.
2: Бентенмару га джурин сарезу ни сунда.
3: Оре, мо даме.
4: Коре де ятто хэйва ни ханафуда во.
5: Джа, кондо ва чоу-консок-чоу-яку яро!
6: Чотто музыкаший кедо, кайзок коуи во суру таме ни, айте но фуне маде тоба накя икенай кара, има но учи ни леншю штойта хоу га ии то мо.
1: Наруходо не.
3: Ой-ой, чоу-консок-чоу-яку нанте манюалу ни илете най зо!
7: 下手したらエンジンがいっちまう!
2: どうすんの?
8: おかしいな… 超高速跳躍のマニュアルは送られてないぞ
6: え? ないんですか?
2: じゃあ、保険会社に連絡して送ってもらった方が… あ、大変です! 星系軍の船がこちらに向かっています!
8: さっきのレーザーで気づかれたか? すぐに逃げないとまずいわよ
2: 急加速で突っ切るとか?
6: 無理です! 先ほど低推進力で発進したので推進剤が安定しません!
2: マリカさん…
8: マリカ… マリカ…
0: А кто у них за штурма, да я не понял.
3: Да, このまま 星系軍に捕まるのも面倒だぞ.
1: ああいう時のマリカは何か持ってる. 信じましょう。私たちの船長を.
6: 超高速跳躍の準備は まず正確な現在位置と座標を知ること. 設定さえできれば あとはコンピューターが自動で計算してくれるはずです. 次にフライトプランの設定 こちらも自動化されてるはずです問題は動力エンジンです ベンテンマルにはアゴー、ウンゴーと呼ばれる2機の転換炉があるんだけど 3代目の話だとこれがかなり古くて運転状態にムラがあるの 特にウンゴーは出力を安定させにくいのよね
1: なるほど ただでさえ転換炉は複雑で厄介なのに 寿命切れのまま使ってるなんて
6: まあ、うちはスタッフが優秀ですから
2: エンジンのことは分かりました とりあえず今回は急ぎですし アゴーだけ使用して飛ぶのが得策だと思います
6: そうね、それで行きましょう
3: さすが船長! マニュアルなくてもいけるじゃねえか
1: 普段見てるんだから当然よ
4: むしろ発進できなかった方が不思議だよ
7: 頼むよ、アゴー! いつも通り動いてくれよ!
9: クーリエ、星系軍への通信妨害、 まだ?
2: 今やってる!
3: 来たぞ!
6: ケフェウス暗黒湾に座標を固定! 行くわよ!
10: 了解!
6: 超高速跳躍!
2: やった!悪空間に入りました!
11: やったー!よかった…
1: ほんと、何か持ってるわよね
11: どうしたの? これ、何でしょう?
12: ついに見つかったか?
2: さすがお姫様と海賊の娘
1: まあ、この調子なら、大丈夫でしょ
0: Надо написать. Название русский космическая новорадость ножа. Апскейл аниму хорошо перерисовал, но не хватает поднятия рефрешерейта, местами дефекты плавности. Анончик, можешь пересчитать, чтобы это говно переделывай сам. И даже увеличь размер, пожалуйста, файлов вес. То, блядь, 30 гигабайт я не хочу держать на своем компе. Ну вот, я же говорил, что это про русский космин. Там еще рядом была эстетика космореализма. Но тут не должен быть в рукаве, должен оставаться в портках. Во время гиперпрыжка в иллюминатор лучше не смотреть. Но это же вахи. И в Звездных войнах.
10: ではあのマニュアルもマリカの保険に関わるだろうから秘密にしときましょう。そうですね。みんな落ち着いたところでご飯にしない？いいね。何にする？私カレーがいいな。完成。じゃあ早速作りましょう。